0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pebex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pebex.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

sreća pjeva Toni Cetinski, 9 sati idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Dakle, gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanišlića 1 Požega još danas. Osnovna škola Julija Kempfa traži učitelja, učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture s mjestom rada u Požegi na nepuno neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu doktora Franje Tuđmana 2 Požega još danas. Stara gradnja DOO traži jednog elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je do sutra. Vinota traži kuhara, kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipandza@solor.hr. Rok je 16. rujna. Drežnjak DOO traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-656-901 do 18. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je 22. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta ili osobnu asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanišlića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com. Rok je 25. rujna. Magma DOO traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj 034-211-501, pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je do 13. listopada.

Mi je Marko Tolja sa Blago ovog svijeta, pjesma koju smo svojedobno vidjeli na Požeškom festivalu prije tamo nekih 7-8 godina. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje prava na potporu iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani ovjereni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijave do 31. listopada. A ovo je Doris koju smo vidjeli ove godine na Požeškom festivalu.

0: jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilice posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea,

modelu brze procjene ekonomske aktivnosti HNB-a rast realnog bruto domaćeg proizvoda BDP-a Hrvatske u trećem bi kvartalu mogao ubrzati na 2,8% na godišnjoj razini sa 1,7% koliko je iznosio u drugom kvartalu. Takve su procjene trenutno raspoloživi, kažu visokofrekventni pokazatelji u Hrvatskoj za treći kvartal ove godine upućuju na znatno ubrzavanje ekonomske aktivnosti na tromjesečnoj razini, navode središnje banke iz HNB-a u najnovijem broju biltena. Dakle, bila je ipak dobra, čini se, turistička sezona o kojoj definitivno ovisi i naš BDP. Daft Punk je ovo bio, slijede Pani Valjak pa Rijana. U 10 sati ne propusti lokalne vijesti.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lunch bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, instant on the midnight rain. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak, odgovor je jasan, zlatni lug, domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera, za svaku prigodu i za one bez razloga, zlatni lug, doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

ljudima je noć, Marko Kutlić, prošle noći za nas, dobro jutro, 7 sati, 16. dan mjeseca rujna, srijeda. Svježih 11 stupnjeva ovog jutra u Požegi, a prognoza kaže da će biti ipak sunčano, većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka u Slavoniji od 25 pa sve do 30 Celzijevih stupnjeva.

Miley Cyrus, 7:15, evo tko će ostati bez struje danas zbog radova. Toranj, Oljasi, Perenci, Bržani, Milanovac, svi bez struje danas od 8:30 do 13:30 sati. U Požegi Frankopanska ulica od broja 165 do broja 235, od broja 172 do 228, Maksa Kuntarića od broja 1 do broja 17, od broja 2 do broja 20 i ulica Luka bez struje od 8:30 do 13 sati. U Požegi Dubrovačka ulica od kućnog broja 1 do broja 87, od broja 2 do broja 70, Arslanovci 79 do 83, Pilanski put od broja 1 do broja 5 i broj 4, Kralja Tomislava broj 2 od broja 16 do broja 42, od broja 3 do broja 45, Vranduk od kućnog broja 2 do 28, od broja 39 do broja 67, Ljudevita Gaja, Branimirova i Majurska, svi bez struje od 9 do 12 sati, te u Čaglinu Kralja Tomislava od 56H do broja 78, od broja 81 do 99 i Kolodvorska od 2 do 24, te Alojzija Stepinca bez struje od 9 do 11 sati.

0: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne

0: networking i party do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg.

0: kilogram 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vreme u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. U zonama radova privremene regulacije prometa poziv vozačima da brzinu, način vožnje prilagode uvjetima na cestama. I dalje zbog rekonstrukcije ceste zatvorena je dionica DC38 između Blatska i Vesele. Službeno vozi se obilazno i tako bi trebalo biti još kratko vrijeme. Produženi jesu rokovi za radove, ali do 1.10. evo nadamo se ću idućih dva tjedna biti to dovršeno. Radovi su i u Pleternici, tako da izbjegavate doista na tu stranu ako je moguće. Hrvatski autoklub i Radio Valis Aurea žele ti sretan put.

0: 7:45, vrijeme je za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Na liniji je glasnogovornica Nikolina Janković, koja će nam reći što se sve događalo u protekla 24 sata. Dobro jutro, Nikolina.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka od 24 sata bilježimo računalnu prijevaru. Tijekom srpnja na području Lipika 78-godišnjakinja je izgubila karticu tekućeg računa uz koje se nalazio PIN i nakon toga je tijekom kolovoza nepoznati počinitelj u nekoliko navrata s bankomata podigao novac u iznosu preko 1500 eura i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A noćas, 35 minuta iza ponoći, u mjestu Bresnica, policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 2,80 promila upravljao 26-godišnji vozač. On je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Što se tiče prometa, u mjestu Treštavnice se dogodila prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i osobnog automobila. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju, do slušanja, do sutra.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Gradsko vijeće grada Požege sastalo se po 12. put u ovom sazivu kako bi razmotrilo više važnih odluka i izvješća vezanih uz funkcioniranje grada, proračun, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i javne potrebe. Vijećnici su usvojili izvješće o radu gradonačelnika grada Požege za prvu polovicu ove godine te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu. Razmatrana su izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i demografskim mjerama, te turizmu i radu ostalih udruga i društava građana. Jedna od važnijih odluka odnosi se na vrijednost boda komunalne naknade. Gradsko vijeće utvrdilo je novu vrijednost boda u iznosu od 0,96 eura po četvornom metru godišnje, odnosno 0,08 eura mjesečno po četvornom metru kada se naknada obračuna i plaća u obrocima. Nova vrijednost primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine. Komunalna naknada prihod je gradskog proračuna koji se koristi za financiranje, održavanje i građenja komunalne infrastrukture. Na sjednici je usvojena i odluka o porezima grada Požege kojom se stopa poreza na potrošnju vraća s 1 na 3% odnosno na razinu prije pandemije koronavirusa, a nova stopa primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine. Požeško-slavonskoj županiji je odobreno 1,26 milijuna eura za dva projekta. Riječ je o projektima EU Zdravlje 1 i EU Zdravlje Požega, kojima će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, dijagnostički i terapijski kapaciteti, te hitna medicinska služba na području županije. Odluke o financiranju preuzeo je zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić. Za nabavu suvremene opreme za dijagnostiku i terapiju time će se unaprijediti kvalitet i učinkovitost, a projekt EU Zdravlje 1 odobreno je 814 tisuća eura. Projekt Požeško-slavonska županija provodi u partnerstvu sa Domom zdravlja Požeško-slavonske županije i Zavodom za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, a tehničku pomoć pruža Razvojna agencija Panora. Aktivnosti projekta usmjerene su na unapređenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne, specijalističko-konzilijarne i hitne zdravstvene zaštite na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima županije, a provode se na području Pakraca, Lipika, Poljane, Velike, Čaglina, Kutjeva, Pleternice i Brestovca. Projekt obuhvaća uređenje potkrovlja Doma zdravlja u Pleternici, a značajan dio projekta odnosi se na nabavu suvremene medicinske dijagnostičke informatičke opreme za potrebe opće i dentalne medicine. Projekt uključuje i nabavu dvaju električnih vozila za pružanje zdravstvene skrbi na terenu, jednog za potrebe mobilnog palijativnog tima u Pakracu, te drugog za potrebe kućne njege u Brestovcu. Županijska skupština Požeško-slavonske županije danas će raspravljati o polugodišnjem izvješću rada županice za prvo polugodište ove godine, kao i o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a na dnevnom redu je i nova odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima županije, te niz dopuna statuta osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija. Sjednica započinje danas u 11 sati. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9.30 do 11.30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 13 stupnjeva je trenutno u Požegi, danas sunčano, većinom vrlo toplo, još ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.

Kill Bill. 8:18, vrijeme još danas sunčano, sutra tijekom prije podneva da, ali već prema petku moguće pogoršanje prema ovom što vidim u petak, prolazne nestabilnosti poslije podne slično u subotu, temperatura je negdje oko 24-25 stupnjeva, ako računate nešto u nedjelju, za sad je prognoza dobra.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Na našem portalu rvhr možeš ovog jutra čitati: Grad Kutjevo traži prijedloge za proračun za 2027. godinu. Udruga Osmijeh važan partner u stvaranju uključive zajednice, radim sastankom do kvalitetnije provedbe zajedničkih projekata. Gradsko vijeće grada Požega održana 12. sjednica. Natjecatelji stolnoteniskog kluba Požega startali odlično. Članovi HPD-a Sokolovac Požega sudjelovali na 74. danima slavonskih planinara u Baranji. RVHR.

kakva je trenutna situacija u prometu, nema nekakvih novih gužvi i zastoja, smanjena vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti. Na autocesti A3 su nekakvi radovi do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se po dva sužena prometna traka, tako da je moguće stvaranje zastoja i kolona, osobito petkom, evo kad se vraćate iz smjera Zagreba. A što se tiče ovdje bliže, do 15. studenog je između čvorova Nova Gradiška i Lužani. Radovi su u smjeru Bregane, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera. I evo, kažem ti, sretan put. Vještice su ove bile, slijedi Melanie Fiona, pa Beyoncé, a u 9 sati Zavod za zapošljavanje slijedi. Dobro jutro.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampi pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9 sati, evo i Zavoda za zapošljavanje, izdvojili smo opet i neka radna mjesta. Tara Gradnja traži jednog elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je još danas. Osnovna škola Mladost traži učitelja ili učiteljicu hrvatskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme, zatim učitelja, učiteljicu razredne nastave na neodređeno radno vrijeme, jednog stručnog suradnika ili suradnicu, edukacijskog rehabilitatora na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kolodvorska 2 Jakšić. Vinota traži kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipandza@color.hr. Rok je danas 16. rujna. Color Email traži jednog inženjera, inženjerku strojarstva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipandza@color.hr. Rok je 17. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098656901. Rok je 18. rujna. Kutjevo d.d. traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna. Rok. Dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja, odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno na adresu Školska 4 Pleternica. Rok je do 23. rujna. Magma d.o.o. traži zavarivača, zavarivačice 2, zatim 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirara, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo od jedne godine potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je 13. listopada.

Daylight i David Kushner, 9 sati i 18 minuta. Evo malo sporta. U prošloj sezoni igračice stolnog teniskog kluba Požega su osvojile prvo mjesto u prvoj hrvatskoj ligi i to sa 16 pobjeda u 16 utakmica i ponovno se nakon 4 godine vratilo u Superligu. Treći put u povijesti Požeškog stolnog tenisa da je ženska ekipa STK Požega izborila plasman u najviši državni rang, a naslov su osvojile Vlatka Vrdoljak, Lucija Novak, Marlo Vidaković, Leda Pervan, Nera Vujasinović, koje je predvodila kapetanica, najbolja igračica kluba Nikolina Raguž. Krenule su u novu sezonu, dakle u najvišem rangu u prvom kolu nove natjecateljske sezone. Prošlog vikenda sa 3-1 bile bolje u gostima od ekipe Dugog Sela. Dvije pobjede ostvarila Marla Vidaković, jednu Nikolina Raguž. U drugom kolu Požega će u maloj dvorani Tomislava Pirca u subotu s početkom 11 sati ugostiti Zagreb, od 18 sati i ekipu Jaska Jastrebarsko.

0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10:30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Ali nisu ti ovo bio 9 sati i 32 minute. Evo, malo ćemo pričati o našoj povijesti, o muzeju. Sa mnom je ovog jutra Mirela Pavličić-Hajne, viša kustosica Gradskog muzeja Požega. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas. Dobrodošli još jednom.
1: Hvala na pozivu, dobar dan vašim slušateljima i evo, nadam se da će biti ovo ugodan razgovor.
0: Izuzetno puno aktivnosti, evo, od kad je pogotovo od kad je novo uređen naš Gradski muzej Požega, nema tjedna gotovo da nema i po jedna i po dvije aktivnosti tamo, od izložbi i puno toga, evo, doista pohvalno moram reći i s naše strane. A ono što se sprema za kraj listopada, jedan znanstveni skup, pa evo da ja ne duljim, o kakvom se skupu radi i koliko je značajan i što će se sve događati.
1: Pa da, evo, planiramo krajem listopada, točnije od 27. do 29. listopada, održati jedan skup koji radimo u suradnji s Arheološkim muzejem u Zagrebu, Centrom za prapovijesna istraživanja, Hrvatskim arheološkim društvom i Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članovi uredničkog odbora su zapravo Jacqueline Balen, muzejska savjetnica iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i ujedno predsjednica Hrvatskog arheološkog društva, te Hrvoje Potrebica, za kojeg vjerujem da većina ga znaju. On je tu naš lokalni predstavnik zapravo. On je ujedno i predsjednik Centra za prapovijesna istraživanja i redoviti profesor na katedri za prapovijesnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Unutar odbora sam naravno i ja kao predstavnik Gradskog muzeja Požega. Ovaj skup će se održati naravno u Gradskom muzeju Požega, jer ovo je sad zapravo i prilika da predstavimo taj naš muzej osim ovoj lokalnoj široj javnosti, ali i ovim našim gostima, kolegama, stručnim djelatnicima. Program se sufinancira iz odnosno Ministarstvo kulture i medija sufinancira program, a zapravo naziv skupa je Prapovijest Požeške kotline na pragu novog tisućljeća, istraživanja od 2001. do 2025. godine.
0: Da. To je jedno poprilično razdoblje, vjerujem da će biti puno tema i puno toga se događalo u ovih četvrt stoljeća, da tako još bolje zvuči, na našem području istraživanjima.
1: Pa zapravo da, evo, znači obuhvaćamo to razdoblje od prapovijesti, znači od najranijih arheoloških kultura koje se znači razvijaju ne samo na prostoru Požeške kotline nego i šire. Znači to je od razdoblja neolitika, mlađe kamenog doba do prvog stoljeća nakon Krista, odnosno do uspostave rimske vlasti nad ovim prostorima. Teme su široke, ali u biti vezano je znači uz ovaj geografski prostor Požeške kotline i skup bi trebao donijeti nove rezultate i nove spoznaje o različitim istraživanjima koja su se dogodila u proteklih 25 godina, a tih istraživanja je bilo znatno, znači više od 70 lokaliteta je evidentirano ili na neki način istraživano. Znači ta istraživanja mi dijelimo na sustavna, zaštitna, arheološke nadzore ili recimo probna istraživanja, znači obuhvaćeno je ne svi lokaliteti, ali oni neki najznačajniji, pogotovo neka sustavna istraživanja.
0: Što je najzanimljivije? Evo, mislim, postoje doista toga od eksponata u muzeju, od megalodona pa do ono do 20. stoljeća. Ta istraživanja, dakle, rekli ste ono probna, znamo za Kaptol, koja su to nekakva najzanimljiva možda trenutno područja, evo i ovih 25 godina, gdje smo otkrili nešto novo, gdje najviše sad treba još posvetiti pozornosti?
1: Pa evo recimo, znači to razdoblje mlađe kamenog doba neolitika.
2: Koja su to godina?
1: To je recimo od 6000 godina prije Krista pa do mlađe kameno doba traje, ne znam, do peto, četvrto tisućljeće, onda ide bakreno doba, pa ide brončano doba i onda ide željezno doba.
0: Znači tamo od piramida dok su bile Egipat, mi smo ovdje već nešto imali.
1: Da, naravno da smo imali, zapravo taj prvi period neolitik donosi sa sobom sjedilački način života, donosi poljoprivredu, donosi prve predmete od gline, znači rade se keramičko posuđe, drugi glineni predmeti, utezi za tkanje i slično, slični uporabni predmeti, kameno glačano oruđe, znači kamene sjekire, dlijeta i sve to. I zapravo to su neki počeci zapravo razvoja života na ovom prostoru u tom smislu da je to organizirano. Organizirani život, do tad su zapravo bila društva ili zajednice koje su živjele po špiljama ili bavili se lovom, sakupljanjem plodova i tako dalje. Ovdje dolazi do razvoja zapravo tih prvih nekih djelatnosti u gospodarskom
0: da,
1: smislu.
0: Da, a sviđa mi se ovo sjedilačke. Mi smo zapravo neolitik ovaj današnji, jer isto tako uživam u sjedilačkom karikirama. Gdje su ti nekakvi nalazi? Sad odlazimo s ove teme, ali gdje najviše nalazi te upravo iz neolitika ovdje na području naše županije? Gdje tih strelica, gdje tog svega ima najviše?
1: Pa zapravo...
0: Jel smijemo to otkriti uopće da ne bi išli naši slušatelji malo...
1: Smijemo. To je zanimljivo zapravo ako mislite na ovoga neko ko hoda sa detektorom metala, neće uspjeti otkriti kameni predmet ili glineni, ali zapravo ovaj prostor je bio gusto naseljen. Znači, zato što je to jedna izdvojena geografska cjelina, zatvorena, omeđena, okružena ovim vijencem gorja i zapravo pružala je te idealne uvjete. Znači, bilo je puno vode, puno, odnosno...
0: Dobra klima,
1: poljoprivreda, plodna zemlja, mnogo šume koje su zapravo bile isto izvor te hrane i zapravo to je sve utjecalo na taj razvoj. Mi kažemo sjedilački način života, međutim te zajednice su ipak povremeno selile na neke druge pozicije sa vremenom, ali oni su baš birali tako neke povišene prostore, položaje, znači uz vodu i uz šumu gdje bi mogli imati i drvo i sve drugo što im treba, svi resursi za život. Osim toga, ta naselja su se mogla nalaziti na svakih 2-3 kilometra. Tako da je to baš gusta naseljenost.
0: Ajde da suzbijem ovo znatiželjno dijete u sebi, da se vratimo onoj temi, nastavite dalje što nas još očekuje.
1: Pa evo, to što sam htjela reći, što se tih istraživanja tiče, najzanimljivija su svakako ova sustavna, jer su nam ona nekako pružaju cjelovitiju sliku i to su ta najvažnija istraživanja na Kaptolu, znači bit će istražen, bit će prezentiran i taj lokalitet, ne samo na skupu, nego i uz izložbu koja će biti popratna ovom skupu. Tu imamo i o lokalitete, recimo Alilovci Lipje, to je lokalitet iz srednjeg brončanog doba, to je zapravo jedan razdoblje koje nije baš bilo toliko poznato do recimo tih istraživanja, bilo je nekako nepoznato i tako dalje. Bilo je jako puno u proteklih 25 godina različitih građevinskih projekata gdje su bila nužna ta zaštitna istraživanja, pa evo recimo prilikom izgradnje plinovoda Nova Kapela Požega na tom tom potezu je istraženo nekih 15 lokaliteta. Zatim magistralni plinovod Slobodnica Donji Miholjac, on vam je zahvaća rubni dio istočni dio Požeške kotline. Tamo vam je nekih 7 lokaliteta bilo istraženo. Osim toga, u sklopu aglomeracije Pleternica ima isto značajan broj lokaliteta u sklopu projekta aglomeracije Požega. Jedan od značajnijih lokaliteta je recimo kod Trenkova, tako da znači
0: gdje
1: sve...
0: Gdje god zakopaš 2 metra niže, nešto iskoče, nešto neki kamenčić, nešto mala neka glina. Jel se radujete kad se raskopa ovaj naš Trg Svetog Trojstva? Nema šanse da nešto ispod ovdje u centru nema.
1: Pa vjerojatno će biti nešto, očekuje se, mislim da većina možda više strahuje od toga, jer sa arheologijom nikad ne znate. Znači,
0: dolazi četkica, mala kefica i nema, sve staje, mora se to istražiti. Da. Ali evo, vidio sam odmah da se nadogradimo u svijetu primjera gdje bi se baš onda i radio izmjena projekta, pa ako se nešto ozbiljno nađe, jednostavno se ostakli i osvjetli, to ostane na svom mjestu vidljivo ako je doista nekakav značajniji i to se može uklopiti i u novi dizajn samog trga. Ako je tako do to, te mjere bitno, jel?
1: Pa zapravo da, može se, ali to isto sad jako ovisi o svim sudionicima i koliko je neko voljan to financirati ili ovoga, ne znam što.
0: Mijenjati projekte.
1: Mijenjati projekte radi toga, zapravo samo arheološko istraživanje je na neki način devastacija lokaliteta. Znači mi kad istražujemo nije toliko bitno da vi to sačuvate, nego da dobro dokumentirate. I ako imate dobru i kvalitetnu dokumentaciju, vi zapravo na temelju toga radite neke svoje analize, donosite rezultate, tako da nije i nužno da nešto mora ostati, nego evo, baš kad je nešto stvarno...
0: Pa imali smo i na trgu Svete Terezije, kad su bili radovi, isto bilo zaustavljeno, bilo istraživanje određenih nekakvih eksponata, čini mi se Novčića bilo i našlo se tamo nešto, pa je to to zabilježeno, zatvoreno i imamo opet normalan prostor, jel trga?
1: Da, imamo normalan prostor trga, nikoga ne ometamo, nalazi su prikupljeni, oni su dokumentirani, nalaze se u našem muzeju, koji ovi zapravo svi nalazi, znači sa ovih istraživanja koji su se prikupili u zadnjih 25 godina, znači sve se to lijepo čuva po pravilima struke u muzeju.
0: Evo, nastavljamo dalje sa ovim da se održava znanstveni skup, bit će tu izložba i monografije, možda i u tom dijelu da se posvetimo.
1: Da, mi trenutno imamo sad zapravo prijavljenih 17 izlaganja, znači sa tih lokaliteta koji su istraženi, recimo Vidovci Glogovi, Dervišaga Rosulje, Vidovci Rosulje, Trenkovo Međuputi i slično, i Kaptoli, Alilovci i Migalovci Vojvodine, to su neki značajniji lokaliteti koji su dali bolje rezultate i to će zapravo biti prezentirano na izložbi. Izložba se zapravo zove Od kamena do željeza, kontinuitet i promjene, i to prapovijest Požeške kotline kroz arheološka istraživanja od 2001. do 2025. Otvorenje izložbe planirano je tog prvog dana skupa 27. listopada, a prije toga bi se održalo i predstavljanje monografije Potočani, život i smrt u pretpovijesti. Autori su Ivor Janković i Mario Novak iz Instituta za antropologiju i Jacqueline Balen iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. I ova monografija je zanimljiva jer ona donosi rezultate istraživanja i analiza jednog od vrlo rijetkih i zanimljivih nalaza s prostora Požeške kotline, a radi se o nalazu masovne grobnice u Potočanima koja je istražena i slučajno otkrivena 2007. godine.
0: To se sad ja malo nešto se čeka, iz kojeg je to doba, šta je na kraju zaključeno?
1: To je, znači oni su proveli sve moguće analize, znači to je masovni ukop datiran oko 4200. godine prije Krista. Rađene su antropološke analize, rađene analize stroncija iz okoliša. Evo, ja ne bi...
0: Da, metodologija je kompleksna, ali da
1: kompleksna,
0: se utvrditi okvirno.
1: Da, ali evo, ja bi radije da o tome pričaju možda autori, ako to bude zanimljivo. Ja mogu samo reći zapravo neke male detalje. Znači, bilo je 41 pojedinac unutra. Znači, to su bili od djece do odraslih osoba i zapravo su bili lokalci, odnosno znači stanovništvo koje je živjelo tada u, na tom prostoru je nastradalo. E sad, što je bilo?
0: Plemenski obračun vjerojatno nekakav ono i tim, ko to zna, ali uglavnom cijelo je vjerojatno naselje pobijeno, da tako kažemo.
1: Pa tako,
0: da.
1: Jedna zajednica.
0: Da. Jedna cijela zajednica, evo, da. Dobro. To je, to je dobar izraz konkretno, ali evo, radimo mali teaser za sve one koji su zainteresirani za to, bit će zaista sjajno iz ovog svega što sam čuo. Ipak je riječ o našoj nekakvoj sredini ovdje. To su prostori gdje živimo, gdje se krećemo, hodamo, sve to okolo, naokolo nas, na tako maloj dubini, ali evo, nismo ni svjesni još definitivno, jer radi se aglomeracija, onda se prokopa nešto širine 2 metra okolo, još 2 km lijevo i desno, tko zna što ima, pa opet nađemo, jel? To
1: pa neka, da, evo, da, recimo konkretno kod te aglomeracije nije 2 metra, nego je 1 metar. Ali kod ovog plinovoda to je bilo možda 5 metara. Ali neki lokaliteti su stvarno dali ovoga iznimne rezultate, odnosno pokazali su svu slojevitost i bogatstvo te naše Požeške kotline kroz sva ova razdoblja. Ja bih sam još istaknula, zapravo mi smo se ograničili na to razdoblje prapovijesti, ali većina tih lokaliteta je trajala i kasnije.
0: Eto, i do nas danas. Nadam se da smo dobri sljedbenici svega ovoga, da smo zaslužili biti tu gdje jesmo i evo na ovom zaista prekrasnom prostoru. Hvala na gostovanju, bit će još prilike da ovome pričamo.
1: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je viša kustosica Gradskog muzeja Požega Mirela Pavličić-Hajn. Evo, pričali smo o jednom doista prekrasnom znanstvenom skupu i izložbi monografiji koja će se održati krajem listopada, gdje ćete i vi biti dobrodošli.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Gradsko vijeće grada Požege sastalo se po 12. put u ovom sazivu kako bi razmotrilo više važnih odluka i izvješća vezanih uz funkcioniranje grada, proračun, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i javne potrebe. Vijećnici su usvojili izvješće o radu gradonačelnika grada Požege za prvu polovicu ove godine te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu. Razmatrana su izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju, školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i demografskim mjerama te turizmu i radu ostalih udruga i društava građana. Jedna od važnijih odluka odnosi se na vrijednost boda komunalne naknade. Gradsko vijeće utvrdilo je novu vrijednost boda u iznosu od 0,96 eura po četvornom metru godišnje, odnosno 0,08 eura mjesečno po četvornom metru. Kada se naknada obračunava i plaća u obrocima, nova vrijednost primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine. Komunalna naknada prihod je gradskog proračuna koji se koristi za financiranje, održavanje i građenja komunalne infrastrukture. Na sjednici je usvojena odluka o porezima grada Požege kojom se stopa poreza na potrošnju vraća sa 1-3%, odnosno na razinu prije pandemije koronavirusa, a nova stopa primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. Požeško-slavonska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijave je 23. rujna. Županijska skupština Požeško-slavonske županije danas će raspravljati o polugodišnjem izvješću rada županice za prvo polugodište ove godine, kao i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Na dnevnom redu je nova odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima županije, te niz dopuna statuta osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija. Sjednica započinje danas u 11 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo računalnu prijevaru. Tijekom srpnja na području Lipika 78-godišnjakinja je izgubila karticu tekućeg računa uz koju se nalazio PIN i nakon toga tijekom kolovoza nepoznati počinitelj u nekoliko navrata s bankomata podigao novac u iznosu preko 1500 eura i sljedi dalje kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A noćas 5 minuta iza ponoći u mjestu Bresnica policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 2,80 promila upravljao 26-godišnji vozač. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Što se tiče prometa, u mjestu Treštavnice se dogodila prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i osobnog automobila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 stupanje je trenutno u Požegi, pretežno sunčano, danas većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti još magla, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30.

0: Čičak. Od večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne...

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sat i želim vam dobar dan. Požeško-slavonskoj županiji odobreno je 1,26 milijuna eura za dva projekta. Riječ je o projektima EU zdravlje 1 i EU zdravlje Požega, kojim će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, dijagnostički i terapijski kapaciteti te hitna medicinska služba na području županije. Odluke o financiranju je preuzeo zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić. Za projekt EU zdravlje 1 odobreno je 814 tisuća eura. Projekt Požeško-slavonska županija provodi u partnerstvu sa Domom zdravlja Požeško-slavonske županije i Zavodom za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, a tehničku pomoć pruža Razvojna agencija Panora. Aktivnosti projekta usmjerene su na unapređenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne, specijalističko-konzilijarne i hitne zdravstvene zaštite na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima županije, a provode se na području Pakraca, Lipika, Poljane Velike, Čaglina, Kutjeva, Pleternice i Brestovca. Projekt obuhvaća uređenje potkrovlja Doma zdravlja u Pleternici, a značajan dio projekta odnosi se na nabavu suvremene medicinske, dijagnostičke i informatičke opreme za potrebe opće i dentalne medicine, a projekt uključuje i nabavu dvaju električnih vozila za pružanje zdravstvene skrbi na terenu, jednog za potrebe mobilnog palijativnog tima u Pakracu, te drugog za potrebe kućne njege u Brestovcu. Drugi projekt odobren Požeško-slavonskoj županiji EU zdravlje Požega usmjeren je na područje grada Požege, a za njegovu provedbu odobreno je 454 tisuće eura. Projekt također provodi Požeško-slavonska županija u partnerstvu s Domom zdravlja Požeško-slavonske županije i Zavodom za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije uz tehničku pomoć Razvojne agencije Panora. Za potrebe primarne zdravstvene zaštite nabavit će se suvremeno medicinska, dijagnostička i informatička oprema, čime će se unaprijediti mogućnosti pravovremene dijagnostike, praćenja zdravstvenog stanja pacijenata te kvaliteta i dostupnost zdravstvenih usluga. Značajan dio projekta odnosi se i na unapređenje dentalne zdravstvene zaštite kroz nabavu suvremene opreme za dijagnostiku i terapiju. Time će se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost dentalnih usluga te omogućiti dostupnost suvremenijih postupaka građanima na području Požege. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje prava na potporu iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 22,5 stupnja, danas sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.

baš stvorena za dobru glazbu i dobro raspoloženje, a nakon posla i za jednu lijepu šetnicu našim gradom. Ja sam Marijana i uz vas sam do 14 sati, pravim vam dakle društvo na frekvencijama Radio Valisa Urea. Svakog punog sata uobičajeno donosimo vam najvažnije informacije iz zemlje i svijeta. Tu su i one servisne informacije, najave događanja, a između svega toga puno odlične glazbe i naravno one dobre energije. Tri su sata pred nama, a moj zadatak, evo, jednostavan, barem mislim da je jednostavan, da vam učinim što ta tri sata ugodnima. Ostanite uz RVA, pojačajte radio i krenimo zajedno u ovu našu prekrasnu sunčanu srijedu.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela.

0: jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Vrijeme je da se krene, pjevaju nam majke. Nećemo krenuti nikamo, ali ćemo vas informirati kakva je bio prognoza za današnji dan. Kratko zavirimo i ono kako će današnje vrijeme odraziti se na naše raspoloženje, ali i zdravlje. Naime, sunce i temperature koje su nam evo danas iznad uobičajenih vrijednosti obilježit će dan pred nama, pa će onda tako i biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje, ne samo kod nas u Slavoniji, biti uglavnom povoljne. Ipak, najosjetljiviji među nama mogli bi osjetiti malo manje energije ili glavobolju, osobito kako tlak bude postupno padao, vjetar okretao na južne smjerove, no evo nadamo se ako će se to i dogoditi da će biti u nekakvim večernjim satima kad završite sa poslom. U svakom slučaju sunce je danas na našoj strani pa iskoristimo ga maksimalno sa što više boravka vani. Alex Warren, Psihomodopop Pinky, drugi način su pred nama.

Ovo je bio drugi način s pjesmom Piši mi. 11:44, stižemo mi do prometnog servisa. Pa evo, drage naše vozačice i vozači, glase ovako najnovije informacije iz Hrvatskog autokluba. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova te privremene regulacije prometa, pa evo, pozivamo vas da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama. Požar je trenutno na vozilu na autocesti 3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, čisto da znate. Do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca, i to od 90. do 93. km, vozi se po dva sužena prometna traka, moguće je stvaranje zastoja i kolona, i to osobito petkom, a do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. km i od 180. do 189. u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. km jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Odmorište, podsjećamo, Staro Petrovo selo je za vrijeme izvođenja radova svakako u funkciji. Sretan put i sigurno putovanje na odredište želim vam Radio Palisa Urea.

0: njihova dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend. Trash party. Najveći

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, želim vam dobar dan. Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o tržištu električne energije, kojem će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb uveden je jučer u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno 6 takvih vlakova vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura. Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split će svakodnevno povezivati 4 vlaka. Novi vlak prilagođen je pruzi između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom nije. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice u sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice. Državni tajnik za željeznicu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Žarko Tušek, rekao je da je to prvi od 6 nabavljenih vlakova, te da je u nabavci novih 5 koji su dio rekonstrukcijske flote HŽ putničkog prijevoza. Vlak je u potpunosti napravljen u Končarovom pogonu, a za izradu jednog vlaka potrebne su 2 godine. 3 su osobe poginule, a 4. je prevezena u bolnicu nakon sinoćnjeg pada helikoptera u Los Angelesu, objavila je vatrogasna služba LA na društvenim mrežama. Istragu o nesreći provešće Nacionalni odbor za sigurnost prometa i Savezna uprava za zrakoplovstvo. Do pada helikoptera došlo je nakon sudara autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza i osobnog vozila na istom području ranije tog dana, u kojem je poginulo najmanje 2 ljudi. Prema izvješćima medija, srušeni helikopter pripadao je televizijskoj kući, budući da se na tom području nalazilo više helikoptera televizijskih kuća koji su izvještavali o sudaru autobusa. Prošle godine diljem svijeta ubijeno najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša prema izvješću koje je danas objavila nevladina organizacija Global Witness. Većina žrtava bili su pripadnici domorodačkih naroda ili mali poljoprivrednici, a česte mete napada bili su oni koji su se protivili rudarenju, sječi šuma, nezakonitom iskorištavanju zemljišta i energetskim projektima. Kolumbija je 4. godinu za redom ostala najopasnija zemlja za branitelje okoliša s 39 zabilježenih ubojstava. Druga najopasnija zemlja za borce za očuvanje okoliša bio je Brazil sa 26 žrtava, a slijede ga Honduras i Filipini svaki sa po 12 žrtava, navodi se u godišnjem izvješću te organizacije. Na Latinsku Ameriku otpada 85% svih ubojstava, zbog čega je ona svake godine, otkako je organizacija Global Witness 2012. počela objavljivati sva godišnja izvješća, najsmrtonosnija regija na svijetu za branitelje okoliša.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25 je celzivih stupnjeva, sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjerenog istočni, najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 30 stupnjeva.

Dok slušamo Tajlu, evo i jedna najava i podsjetnika da nikako ne zaboravite da će Požega sutra biti u znaku sjećanja, ponosa i zahvalnosti. Sutra se obilježava obljetnica Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, ali 35 godina od oslobođenja vojarne. Program počinje u 10:30 minuta polaganjem vijenaca kod spomen obilježja hrvatskim branitelja vojarne. Program počinje u 10:30 minuta polaganjem vijenaca kod spomen obilježja

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na

0: 500 lokacija. Dobro je biti u Kroaciji.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Plešemo ispod oblaka zajedno uz Nanu Belana, 12 sati je i 30 minuta, dobar vam dan u današnjem ranom poslijepodnevu. Jedno neobično putovanje kroz povijest očekuje nas večeras u Požegi i to bez putovnice. Naime, u Gradskom muzeju Požega večeras će gostovati meksički arheolog dr. Emiliano Galaga Murieta, stručnjak za mezoamerička ogledala, predavanje Misteriji drevnih ogledala Gradski muzej. Ako vas zanima kako su drevne civilizacije koristile ogledala, kakvo su značenje ona imala i što nam danas mogu otkriti o životu ljudi koji su živjeli prije više stoljeća, ovo predavanje moglo bi biti posebno zanimljivo. Dr. Murieta u Požegu donosi priču o fascinantnom svijetu mezoameričke arheologije, a predavanje počinje večeras u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. Dakle, večeras zavirite u prošlost i to kroz ogledala. American Girls i Harry Styles, Samo da znaš, Parni valjak, Enrique Iglesias, Ubijem radio i Treba ima dušu, Atomsko sklonište, to je ono što vam donosimo u nekakvih narednih 20 minuta.

0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 je sat i želim vam dobar dan. Gradsko vijeće grada Požege sastalo se po 12. put u ovom sazivu kako bi razmotrilo više važnih odluka i izvješća vezanih uz funkcioniranje grada, proračuna, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i javne potrebe. Vijećnici su usvojili izvješće o radu gradonačelnika grada Požege za prvu polovicu ove godine, te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu. Razmatrana su izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i demografskim mjerama, te turizmu i radu ostalih udruga i društava građana. Jedna od važnijih odluka odnosi se na vrijednost boda komunalne naknade. Gradsko vijeće utvrdilo je novu vrijednost boda u iznosu od 96 centi po četvornom metru godišnje, odnosno 0,08 eura mjesečno po četvornom metru kada se naknada obračunava i plaća u obrocima. Nova vrijednost primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine. Komunalna naknada prihod je gradskog proračuna koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Na sjednici je usvojena i odluka o porezima grada Požege kojom se stopa poreza na potrošnju vraća sa 1 na 3%, odnosno na razinu prije pandemije koronavirusa, a nova stopa primjenjivat će se od 1. siječnja iduće godine. Požeško-slavonska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026/27. godini obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije. A za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijava je do 23. rujna. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva broj 1 u vremenu od 9:30 do 11:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 stupnjeva.

Fakultetu turizma i ruralnog razvoja održava se 10. međunarodna konferencija Wallis Aure Economics and Tourism. Riječ je o jubilarnom 10. izdanju konferencije koja okuplja sudionike zainteresirane za aktualne teme iz područja gospodarstva i turizma. Počinje u 11 sati, održava se na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja Vukovarska broj 17. Dakle, sutrašnji dan u Požegi donosi program na više različitih adresa, od konkretne pomoći građana, preko obilježavanja važnog datuma, pa sve do međunarodnog susreta posvećenog turizmu i gospodarstvu. Petar Grašo i Ako te pitaju je ono što slušamo.

0: Srbija La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la kart jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne zna.

Dok slušamo Jinx u 13.32 podsjetnik da kraj mjeseca pozornost će biti usmjerena u Požegi na Slavonski kafe koji će se održati od 28. rujna do 5. listopada. Riječ je o petom festivalu slavonskih kazališta. Festival donosi kazališne predstave, izložbu, promociju knjige, panel raspravu, a program će naravno okupiti kazalište, umjetnike iz više hrvatskih gradova. 5 dana, 5 predstava i različite kazališne priče koje će se tijekom festivala susresti na pozornici gradskog kazališta. Pa evo idemo i zaviriti. Festival, rekli smo, započinje 28. rujna panel raspravom. Nakon toga je svečano otvorenje predviđeno za 29. rujna i to predstavom Ludi svijet braće Marx. Do završetka festivala publiku očekuju i predstave poput Pidžama za šestero, Balonom iznad Kapadokije, Braća igra i Zmajevi koji ne lete, te drugi prateći program. I rekli smo da će tu biti izložbe i svega. Inače, dostupne su ulaznice putem sustava Entrio i na blagajni gradskog kazališta, pa svakako požurite doći do svoje.

Dok slušamo Josipu Lisac, uskačemo u naš prometni servis. Evo važne obavijesti zbog prometne nesreće na autocesti 3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok na 38. kilometru. U smjeru Lipovca prekinut je promet između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok, kolona je oko 3 kilometra, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica 6 km. Ako idete put Zagreba, čisto da znate, vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta, Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok, gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca vozi se po 2 snužena prometna traka. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani, i to od 167. do 169. i od 180. do 189. km u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova od 173. do 177. jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Sretan put i sigurno putovanje na odredište želi vam radio Valisa Urea.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sat i želim vam dobar dan. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzorkovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo. U uzorkovanju provedenom od 31. kolovoza do 3. rujna uzeto je 19 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonković, Avrilo, Mrđenovac i Novalja. Izvijestio je danas zavod. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS pojave ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Od početka izvanrednog uzorkovanja analizirana su ukupno 93 uzorka vode. Vlada je paketom mjera za zaštitu standarda građana osigurala dodatnih 8 milijuna eura za sprječavanje rasta cijena studentske prehrane, čime se cijena studentskog obroka zadržava na 86 centi, izvijestilo je danas Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. 11. paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva Vlada je donijela na sjednici 10. rujna, a jedna od mjera osigurana je nepromijenjena cijena studentskog obroka, čime se zadržavaju stabilnost i priuštivost studentske prehrane, kažu u ministarstvu. Za subvencioniranu prehranu godišnje je osigurano 22,5 milijuna eura, a mjerom je obuhvaćeno 102 tisuće studenata. S ciljem produženja te mjere na razdoblje od 1. listopada ove do 30. rujna iduće godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pokreće javno savjetovanje o pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Trogodišnji dječak koji je teško nastradao u požaru u Zadru nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilan, objavila je danas Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, dodavši da je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava. Iz klinike navode da se zbog utvrđenih ozljeda više organskih sustava nastavljaju mjere intenzivnog liječenja. Specijalni sud za Kosovo proglasio je danas bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom i osudio ga na 25 godina zatvora. Krivima za udruženi zločinački poduhvat proglašeni su i Tačijevi suradnici. Ratni zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova Jakup Krasniči osuđen je također na 25 godina zatvora, a Kedri Veseli i Ređep Selimi, također ratni zapovjednici OVK, osuđeni su na 18, odnosno 13 godina zatvora. Predsjedavajući sudac Charles Smith rekao je u ime naroda Kosova Tačiju da je kriv za uhićenja i ilegalno zatočenje 385 osoba, okrutno postupanje protiv 49 osoba, zlostavljanje 303 osobe i ubojstvo 96 osoba. Sva četvorica oslobođena su dijela optužnice koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti. Tužitelji su tražili kazne od 45 godina zatvora za Tačija i trojicu drugih bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 27 je stupnjeva trenutno, danas sunčano, većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Nothing's Gonna Stop Us Now, 15. sati, dobar vam dan, dobrodošli uz Marka Kutića. Otvaramo prvi sat na Radio Valisa u Reji. Probudi me, stvar koja nam svira, pa ćemo uz 90. i Bježi od mene, Vesna Pisarović, Giuliano. I danas se družimo do 19, a sutra smo malo ranije ovdje u programu. Nina je s vama, još jednom dobar dan.

Slušali smo Getu, 15.14 je, idemo polako na biometeorološku prognozu, za sutra ćemo najaviti. Biometeorološke prilike bit će posuda razmjerno nepovoljne uz promjenjivo i nestabilno vrijeme. Meteoropati mogu osjećati umor i pad koncentracije te bolove na mjestima ranijih ozljeda. Kod kroničnih bolesnika te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im se savjetuje redovito uzimanje terapije i dodatan odmor. Evo, nakon ove kratke najavice, samo ćemo se evo prebaciti na zvijezda Moga Sna, Neno Belan i još nekoliko singlova prije središnjih vijesti u 15.30.

Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća 4-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni

0: Kalendari, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Gradsko vijeće grada Požege donijelo niz novih odluka. Udruga Osmih iz Pleternice primjer suradnje udruge i grada. Stolno tenisačice Požege krenula je pobjedom u prvoligaškom društvu.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Gradsko vijeće grada Požega sastalo se po 12. put u ovom sazivu kako bi razmotrilo više važnih odluka i izvješća vezanih uz funkcioniranje grada, proračun, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i javne potrebe. Vijećnici su usvojili izvješće o radu gradonačelnika grada Požege za prvu polovicu ove godine te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu. Razmatrana su i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i demografskim mjerama, te turizmu i radu ostalih udruga i društava građana. Jedna od važnijih odluka odnosi se na vrijednost boda komunalne naknade. Gradsko vijeće utvrdilo je novu vrijednost bodova u iznosu od 0,96 eura po četvornom metru godišnje, odnosno 0,8 eura mjesečno po četvornom metru kada se naknada obračunava i plaća u obrcima. Nova vrijednost primjenjivaće se od 1. siječnja 2027. godine. Komunalna naknada prihod je gradskog proračuna koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Na sjednici je usvojena odluka o porezima grada Požege kojom se stopa poreza na potrošnju vraća se 1-3%, odnosno na razinu prije pandemije koronavirusa, a nova stopa primjenjivaće se od 1. siječnja 2027. godine. Udruga Osmih iz Pleternice svojim radom aktivno doprinosi uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice, pružajući im podršku, različite sadržaje i prilike za druženje, učenje i razvoj. Udruga kroz svoje aktivnosti nastoji odgovoriti na različite potrebe korisnika. Kroz projekt Korak bliže Osmihu provode se kreativne, edukativne i rehabilitacijske aktivnosti te rad u senzornoj sobi, dok projekt Zajedno možemo više donosi kreativne radionice, susrete, aktivnosti usmjerene na inkluziju i razvoj socijalnih vještina. Projektom Čuvajmo svoju zajednicu korisnici se uključuju u aktivnosti zaštite okoliša, edukacije o očuvanju prirode, dok bečarci s osmijehom kroz glazbu, ples i bečarce potiču zajedništvu, druženje i razvoj različitih vještina. Uz to udruga kroz institucionalnu podršku osigurava kontinuitet svojeg rada i stabilnije uvjete za provedbu aktivnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić ističe da je udruga Osmih primjer koliko udruge mogu biti važan partner gradu u stvaranju uključive i kvalitetne zajednice, jer njihove aktivnosti ne donose samo podršku djeci i osobama s invaliditetom, već ih aktivno uključuju u život zajednice, daju im priliku da pokažu svoje mogućnosti, talente i doprinos. Predsjednica udruge Anita Knapić naglasila je kako je za korisnike, ali i njihove obitelji kontinuitet aktivnosti od iznimne važnosti. Pakraška autorica Mihajla Maršetić predstavit će sutra svoju novu zbirku poezije Pričane i ispričane u Spahijskom podrumu u Pakracu s početkom u 18 sati. Riječ je o 4. samostalnoj zbirci ove autorice, njezinoj prvoj knjizi objavljenoj u izdanju Naklade Bošković. Zbirka je objavljena ove godine, a donosi pjesme koje su tematski vezane uz rat, sjećanje posljedice vremena koje tijekom 90. godina snažno obilježilo živote stanovnika Pakraca i cijelog kraja. Kroz svoje stihove Maršetić progovara o ljudskim sudbinama, gubicima, strahu, sjećanjima i tišini koja je ostala nakon ratnih godina. O knjizi i njezinu nastanku na predstavljanju će uz autoricu govoriti književnica Senka Slivar, predsjednica udruge zavičanih picaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić, Ana Pirović te pjesnikina Verica Sinjaković, dok će promociju moderirati Melita Grić, tajnica udruge. Organizatori Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na večeri poezije, sjećanja i razgovora. Povodom obilježavanja mjeseca svjesnosti o demenciji koje se održava tijekom cijelog rujna te ususret svjetskom danu Alzheimerove bolesti u Lipiku se priređuje opsežan stručni program. Središnji događaj je 8. regionalna konferencija o Alzheimerovoj bolesti pod nazivom Alzheimerova bolest, inovacije, kvalitete života i društvena uključenost u eri personalizirane skrbi, koja se održava u petak u toplicama Lipik. Organizaciju skupa potpisuje palijativni tim Lipa uz financijsku podršku Požeško-slavonske županije i grada Lipika. Grad Lipik od 2019. godine nosi status demencije i prijateljske zajednice, dok je Požeško-slavonska županija još 2017. godine prihvatila globalnu povelju o demenciji, postavši time prva županija u Republici Hrvatskoj koja se uključila u inicijativu Prijatelji demencije za Hrvatsku. Skup u Lipiku okupit će stručnjake iz raznih sektora medicine, zdravstvene njege, psihologije, socijalne skrbi, obrazovanja, edukacijske rehabilitacije i logopedije. Sudionici će kroz izlaganja i diskusije prikazati novija znanstvena saznanja, primjere iz svakodnevne prakse te primjenjiva rješenja u skrbi za pacijente. Požeško-slavonska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026/2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje i strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijave je do 23. rujna. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje prava na potporu iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli zgradnju nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijave do 31. listopada. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica će pružiti sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo računalnu prijevaru. Tijekom srpnja na području Lipika 78-godišnjakinja je izgubila karticu tekućeg računa uz koje se nalazio PIN i nakon toga tijekom kolovoza nepoznati počinitelj u nekoliko navrata s bankomata podigao novac u iznosu preko 1500 eura i sljedi dalje kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A noćas 35 minuta minuta iza ponoći u mjestu Bresnica policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 2,80 promila upravljao 26-godišnji vozač. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Što se tiče prometa, u mjestu Treštavnice se dogodila prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i osobnog automobila.
1: U prošloj sezoni igračice stolnoteniskog kluba Požega su osvojile prvo mjesto u prvoj Hrvatskoj ligi Istok sa 16 pobjeda u 16 utakmica i ponovno se nakon 4 godine vratile u Superligu. Naslov prvakinja osvojila je mlada ekipa u sastavu Vlatka Vrdoljak, Lucija Novak, Karla Vidaković, Leda Pervan, Nera Vojasinović, a koju je predvodila kapetanica najbolje igračica kluba Nikolina Raguž. To je treći put u povijesti požeškog stolnog tenisa, te ženska ekipa stolnoteniskog kluba Požega izborila plasman u najviši državni rang. Nikolina Raguž proglašena je za najbolju sportašicu grada Požege za 2025. godinu. U tradicionalnom izboru Požeškog sportskog saveza kao stolnotenisačica koja je više sezona bila igračica s najboljim skorom prvog HL-a, ali i sa ostvarenim pozitivnim skorom u Superligi. U prvom kolu nove natjecateljske sezone Požežanke su prošlog vikenda rezultatom 3-1 bile bolje u gostima od ekipe Dugog Sela. Dvije pobjede ostvarila je Marla Vidaković, a jednu Nikolina Raguž. U drugom kolu Požegač u male dvorani Tomislava Pirca u subotu s početkom 11 sati ugostiti Zagreb, a od 18 sati i ekipu Jaska Jastebarsko.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme
1: sutra na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Unutrašnjosti će zabuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 9 do 14 stupnjeva, najviša dnevna do 25, dok smo trenutno u Požegi na 28 izmjerenih stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanje zbog većeg gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama u zonama radova privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Birajte mudro. Iskate se kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10:30, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11:00. Program se nastavlja u 12:00 svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10:30.
3: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
4: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušali smo to. 16 je sati, evo nas već u novom satu. I to ćemo malo, evo, za početak, kao uvijek na samom početku naših druženja, spomenuti ono najnovije što možete pročitati na rv.hr. Ovako, udruga Osmih važan partner u stvaranju uključive zajednice radnim sastankom do kvalitetnije provedbe zajedničkih projekata. Natjecatelji stolnoteniskog kluba Požega startali odlično. Onda imamo Požeško-slavonska županija stipendira učenike prvih razreda za poljoprivredno prehrambenih zanimanja. Znanstveni skup donosi nova saznanja o prapovesti Požeške kotline. Grad Kutjevo traži prijedloge za proračun za 2027. godinu. Članovi HPD-a su Kolovac Požega sudjelovali na 74. danima slavonskih planinara u Baranji i Bresnica za volanom sa 2,8 promila. Idemo dalje. Ovo nam je Superman Back for Good uz 90. i TBF uz jedan smak svita stiže.

Evo nam Shape of You završava, Ed Sheeran 16.16 je, Gradski muzej Požega krajem listopada će biti domaćin znanstvenog skupa. Prapovijest Požeške kotline na pragu novog tisućljeća istraživanja od 2001. do 2025. godine. Od 27. do 29. listopada okupit će stručnjake i istraživače. Ovaj skup se organizira u suradnji sa Arheološkim muzejom u Zagrebu, Centrom za prapovijesna istraživanja, zatim Hrvatskim arheološkim društvom i Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. A kako je u razgovoru za Radio Valisa Urea istaknula viša kustosica Gradskog muzeja Požega Mirela Pavličić-Heiner, riječ je o svojevrsnom presjeku četvrt stoljeća arheoloških istraživanja na području Požeške kotline. U tom je razdoblju evidentirano ili istraživano više od 70 lokaliteta kroz sustavna zaštitna i probna arheološka istraživanja te arheološke nadzore. Tako da bi ovaj skup trebao donijeti nove rezultate i nove spoznaje o različitim istraživanjima koje su se dogodila u proteklih 25 godina. A posebna pozornost da bit će posvećena lokalitetima koji su tijekom posljednjih desetljeća dali značajne rezultate. Među njima je i Kaptol, ali i Lovci, Vidovci i Trenkovo, ali i neka druga nalazišta. Tako da će biti izložba od kamena do željeza i monografija o Potočanima. Program će dodatno obogatiti predstavljanje monografije Potočani, kažem, život i smrt u pretpovijesti. I za ostatak toga što nas čeka možete zapravo više toga saznati ako niste slušali jutarnji program u gostima na našem Mixcloudu. Kad odete na naš web rva.hr, gore u desnom kutu nalazi se Mixcloud, pa samo eto zapravo jednim klikom vas prebaci na sve te snimke, sva ta zapravo gostovanja koje smo imali ako su neki od vas to propustili. A za Gradski muzej Požega skup, evo da još kažem, i ujedno prilika da rezultat od dugogodišnjih istraživanja predstavi i stručnoj i široj javnosti, ali i da u novo uređenom muzeju ugosti kolege iz Hrvatske i šireg stručnog kruga. Tako da evo, bit će ovo sigurno zanimljivo za sve ljude koji vole, pogotovo povijesne stvari, ali kažem, najbolje da ste još i malo i poslušati na našem Mixcloud kanalu. Mi idemo dalje uz Nemoj, ovo je Petar Grašo i Nina Badrić, Sailor Song odmah nakon toga ide.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Lipa moja, ovo je Giboni. Stiglo nam je vrijeme da ponovno od 28. rujna do 2. listopada Požega postane mjesto susreta slavonskih kazališta, njihovih glumaca i publike. 5 dana, 5 predstava imamo i različite kazališne priče koje nas čekaju. Tijekom festivala će se susrest na pozornici Gradskog kazališta Požega. Ulaznice su već u prodaj za slavonski kafe, dostupni su putem sustava Entry, na blagajni kazališta Gradskog Požega. Možeš malo i zaviriti na njihovim stranicama u program, odabrati svoje predstave i osigurati svoje mjesto na vrijeme. Ali evo, samo ćemo malo bar ove prve spomenuti. Za 28.9. u 10 je panel rasprava Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti. 29.9. je otvorenje izložbe radova Zijada Grašića na galeriji Ciraki u 18 sati. I imamo svečano otvorenje samog festivala u 20 sati. Predstava Ljudi svijet, Ludi svijet braće Marks. To je kazalište Virovitica, u dvorani će biti i onda 30.9. 1.10. i 2.10. imate. Ali evo, mi smo to već spominjali, spominjat ćemo svakako u idućim danima jer imamo dosta još do toga, ali ne sumnjam da ćete imati dovoljno vremena si zanabaviti svoje ulaznice. I također pratite naše društvene mreže jer ćemo sutra dijeliti nekakve ulaznice za što točno, to ćemo vam otkriti sutra na našem Facebooku, pa nas svakako prati. Idemo polako dalje. Stupid Song nas čeka, Tvoj glas uz Nenu Belana i Rather Be, nakon toga 80. i Crvena jabuka 16.33.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Evo svakako da si znate, tako da naravno budite samo oprezni i oprezno vozite, nemojte nigdje žurit, stići ćete na vrijeme gdje god da ste se uputili. A ovdje u Požegi do 15. prosinca imamo zatvoreno zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Ostička ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Imamo obilazak za sva vozila na županijska državna cesta 38, ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šogaška cesta i Osječka. Idemo polako dalje, vama još jednom sretan put. Sviramo u 16.47 uz ovo.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeško-slavonska županija objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije. A za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su se prvi put upisali u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijava je do 23. rujna. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo računalnu prijevaru tijekom srpnja na području Lipika. 78-godišnjakinja je izgubila karticu tekućeg računa uz koje se nalazio PIN i nakon toga tijekom kolovoza nepoznati počinitelj u nekoliko navrata s bankomata podigao novac u iznosu preko 1500 eura i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A noć 35 minuta je za ponoći, u mjestu Bresnica policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 2,80 promila upravljao 26-godišnji vozač. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Što se tiče prometa, u mjestu Treštavnice se dogodila prometna nesreća sa mater štetom između autobusa i osobnog automobila.
1: U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog, mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica će pružiti sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 od 9.30 do 11.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra na oblačenje sa zapada, u unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, najviša dnevna temperatura od 21 do 25, a trenutno smo u Požegi na 28 stupnjeva izmjerenih.

Slušali smo Work With My Love. 17.16 je loša vijest za Dodiga i društvo. Zverev je spreman za Hrvatsku. Hrvatska teniska reprezentacija imat će težak zadatak u posljednjem krugu kvalifikacije za nastup u finalnom turniru Davis Kupa, jer će sastav Njemačke na susretu predvoditi aktualni pobjednik u US Opena i Roland Garrosa. Drugi tenisar svijeta, ali

US Opena izjavio da doista želi zaigrati u Davis Cupu dvoboju s Hrvatskom, ali da se tome protive svi iz njegove ekipe. Aleksandar Zverev će ostvariti svoju želju i biti glavna prepreka hrvatskoj reprezentaciji u nastojanju da se pomlađeni sastav pod vodstvom izbornika Ivana Dodiga plasira na završni turnir Davis Cupa koji je na rasporedu krajem studenoga. Izazovno, ali nije nesladivo, tako da želimo im puno sreće i naravno pobjedu. Samo ti, samo ja, ovo je buđenje. Die with a smile, Lady Gaga i Bruno Mars stižu nakon ove stvari. Ti, amor.

0: moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost. Po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
5: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

17.33 je. Sredina sata predzadnjeg nam već polako teče, prolazi. Ali još uvijek ne, to je steče, ali imate dovoljno vremena za raspisani javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na potporu iz programa mjere za poticanje i rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Pa evo, ako ste na području općine Jakšić, a prijave projekata se dostavljaju putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, a proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine, a nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je naravno kao i uvijek dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku, a rok vam je za podnošenje prijava do 31. listopada, pa da znate.

0: stanje u prometu.
1: Vrijeme je za stanje u prometu do 5. prosinca, zatvoreno Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja. A to je državna cesta Pakrac Požega Pleternica Đakovo. Obilazak je za sva vozila ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta i Osječka. Da, evo danas imamo povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama i u zonama radova privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila i želimo vam sretan put te naravno sigurnu vožnju.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. SDP-ova Ivana Marković danas je pokrenula saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju će uputiti premijeru i ministrici zdravstva kako bi zdravstvena skrb otočanima bila dostupna u svakom trenutku i na vrijeme da bi dobili potrebnu pomoć. Saborski klub zastupnika HDZ-a pozvao je danas oporbu da se razjasni o izboru 3 ustavna suca, kako Ustavni sud više ne bi radio u krnjem sustavu i sastavu, te poručio da uvrede koje su uputili Sandri Benčić Možemo nisu više ni blizu njezinom nazivanju premijera Andreja Plenkovića Vučićevim budalom. Iz Centra za sigurni internet upozorili su danas da bi zabrana pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina, koju je najavila Europska komisija, mogla samo odgoditi problem ako djecu ne naučimo prepoznati manipulaciju, nasilje i druge opasnosti u digitalnom svijetu. Specijalni sud za Kosovo u Hagu je danas bivšeg kosovskog predsjednika Tačija nepravomoćno proglasio krivim za ratne zločine u ratu na Kosovu, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito pritvaranje, osudivši ga na 25 godina zatvora. 57-godišnji je Tači osuđen je na 25 godina zatvora zbog zločina počinjenih dok je bio na čelu oslobodilačke vojske Kosova tijekom rata za neovisnost od Srbije koncem 1990. godina. Krivima za udruženi zločinački poduhvat proglašeni su i Tačijevi suradnici. Zajednička europska vojska umanjila bi zabrinutost Europljana oko ojačanih njemačkih oružanih snaga koju bi u budućnosti mogla voditi alternativa za Njemačku, rekao je danas predsjednik europskih pučana. Mnogi Europljani su zabrinuti oko ojačane njemačke vojske koju bi u budućnosti mogao voditi autoritarni ministar obrane iz alternative za Njemačku, rekao je Weber u svom obraćanju nakon govora Ursule von der Leyen o sustavu i stanju Unije. Čelnik Europske pučke stranke, kojoj pripada i predsjednica Europske komisije, bivša njemačka ministrica obrane, kao odgovor na tu zabrinutost predlaže zajedničku vojsku i zapovjedničke strukture, toliko povezane da ih itko ne bi mogao poništiti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, na oblačenje sa zapada s mjestimišnom kišom na istoku i jugu tek na večer. Najniža temperatura zraka od 9 do 14 stupnjeva, a najviša dnevna od 21 do 25, dok smo trenutno u Požegi na 27,5 izmjerenih stupnjeva.

je bio Mark Ronson i Miley. Englesku na rujevici u Ligi nacija čeka, eto, lijepa naša utakmica, će se zbog UEFA-ine kazne igrati bez uobičajene podrške s tribina, ipak stadion neće biti potpuno prazan. Engleski nogometni savez dogovorio je s UEFA-om dolazak 100 svojih navijača, dok će HNS organizira dolazak djece iz nogometnih škola. Samo drži me ljubavi bliže. Hrvatska će na ovoj utakmici odraditi kaznu igranja bez gledatelja zbog rasističkog vrijeđanja tijekom prošlog izdanja Lige nacija. Odrasli domaći navijači zato neće moći na stadion, no Englezi su dobili ograničeni kontingent za ulaznice za članove službenog navijačkog kluba. Sad pruži mi ruku. Engleski savez je objavio i pravila njihove dodjele. Prijaviti se mogu samo aktivni članovi navijačkog kluba za ciklus od 2026. do 2028. godine, a prednost će imati oni koji su do sada uživo pratili najveće utakmice reprezentacije. Utakmice se dakle neće dijeliti ždrijebom. Tako da evo, svi su postavili neka pravila, možda i bolje da se neki red zna. U svakom slučaju, mi idemo polako dalje. Pruži mi ruku. Ovo je Žaža, Ed Sheeran, nakon toga i Diva Suits 5.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči 12-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill

0: te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovo nam je bio Ed Sheeran, 18:26 nam je minuta. Evo nam za kraj našeg druženja jedan ugodan razgovor. Kao i uvijek, Ana Rusner ovdje s nama. Ana, iz auta, jel se čujemo dobro?
1: Dobar dan, čujete
0: Dobar
1: me?
0: Dan, Ana.
1: Vozim se tu kroz opozen, a na Bluetoothu, da znate, oprezla sam.
0: Ako, kojim slučajem nešto prekine, da znamo što je.
1: Znate da je, da, nešto se desilo, nemo. A sve je okej, čujemo se. Kako ste vi?
0: Mi smo super, evo, završavamo tamo sa smjenom, idemo polako kući i to je to. Prošao je lijepo dan, onako lagano, ništa posebno. Kako je kod vas? Kako se osjećate? Što radite u zadnje vrijeme? Gdje vas se moglo slušati sad tijekom ljeta? Gdje ste sve bili?
1: Čekaj, prije svega da vas pitam, mi smo sad uživo, jel da?
0: Jesmo, uživi smo, uživo smo.
1: Kao
0: i prošli put.
1: Da polovim. Ja sam vam super, Bogu hvala. Evo, bila sam dva dana na odmoru u svojim mandrama na

0: Pagu, gdje još 20 godina ljetujem. I samo se znam reći da je drugi dan kad moram ići, da bar još mogu jedan. Jer
1: samo još jedan.
0: Ono more prekrasno, Bože mili. Ali evo sad sam tu pred Dubrovnikom, imam koncert jedan sutra. Uh-huh. I nakon koncerta imam noćnu vožnju do Zagreba, jedno 6 sati, da bih dan poslije opet svirala. I to je onaj pravi, zapravo realan život glazbenika. Nema odmora i nema umora, ali treba biti oprezan. Ali jedno prekrasno radno ljeto, iako opet ne mogu taj poziv glazbeni nazvat poslom, uh-huh, iako je vrlo zahtjevno, nego uživam u tome, jako sam zahvalna. Bila sam čak i u Kini prošli tjedan, nevjerovatno.
1: To sam baš htjela pitat, kad ste zadnji put bili, povodom čega, mislim, je li bio nekakav možda nastup ili ovako baš?
0: Pa uvijek idem zbog sviranja, a uh-huh, moj menadžment me kontaktirao prije 2 tjedna i rekli su: Ana, desila se prilika života, parkiraj se. Rekao: šta je bilo uglavnom? Oni vam slave Kinezi, to se zove Festival sredine jeseni. Kad to prevedeš na hrvatski, uh-huh, malo zvuči čudno, ali na engleskom Mid Autumn Festival, i na kineskom sam zaboravila kako se kaže, a ovoga, i to je jedan veliki njima događaj, praznik, i CC televizija, najgledanija, najveća, je zapravo mene ugostila da tamo nastupim sa velikanima kineske scene. Jedan prekrasan događaj i predivna glazba i iskustvo, i to snimanje trajalo jedno 15 sati bez pauze, a ja se nisam umorila ni 15 sekundi, jer to je kad nešto voliš, jel? Mm-hmm. Ali ima veliki uspjeh, tako sam zahvalna i sretna, da nisam ni svjesna, jel, to će sad ovih dana izaći na kineskoj televiziji i tako. Pa sam otišla u to snimiti, onda sam se vratila ovdje, pa sam sirila malo u Istri, pa malo sad u Dubrovniku, pa sad idem u Zagreb i tako vam je to. To samo je neka lijepa akcija, dobro je, i zdravi smo i svi veseli, i to da, generalno. Što se glazbe tiče, da, pa inače, krasnu pjesmu sam snimila, Maske, i spot će izaći, evo, sljedeći tjedan isto tako u eter. Prekrasna pjesma koju je napisao Miroslav Rus, autor pjesme, uh-huh, inače moj dugogodišnji prijatelj i šef Hit Rekordsa s kojima surađujem. Pjesma je jako zanimljiva. Voljela bih da je pustiti slušateljima, jer mislim da će se mnoge žene, jer ipak sam ja žena pa pjevam u ženskom rodu, uh-huh, pronaći u ovome, ali i generalno ljudi.
1: O čemu govori? Zapravo,
0: to govori upravo kako kaže naziv, Maske. Ono, vrijeme je da više skinemo te maske, jer tek kad u životu nestane emocija prema određenoj, da li osobi ili ajmo reći možda nekom izazovu u poslu, ili ne mora biti čisto muško-ženski odnos, iako bi preferiralo se na to, kad nestane emocija, kad nastane ona realnost, onda vidiš kad padnu maske ko je ispred tebe. Jer nekad ljudi zapravo te povrijede jer nose maske, jer ti se žele dopasti, a zapravo nisu rekli što zaista misle. Boje se, jedni drugi se bojimo, tako ti prođe život da se bojiš. Jer kaže, mašće i te maske što skrivaju ti obraz, jer ljubav je ko voda, u njoj se vidi odraz. Mislim, malo je duboka pjesma, ali je vrlo, uh-huh, lijepa, i odnosi se zapravo na sve danas. Mi svi nekako se pokušavamo dopasti svijetu, jako marimo za tuđa mišljenja, nemamo granicu u našim izražavanjima, pogotovo preko društvenih mreža, to je prešlo svaku granicu. Umjesto zapravo da maknemo taj hejt, nekakav taj, tu masku neku, i prihvatimo jedni druge i budemo ono što jesmo. Ne mora se svakom dopasti. I to point. Point je da budemo pristojni jedni pred drugima i kažemo ono što mislimo. I to je ta pjesma. Ja sam ju osjetila jer je i moj život takav. Isto sam se sretala ljude koji su nosili maske, ponekad sam ja nosila maske, nekad to ne radimo namjerno, nekad radimo to smišljeno, uh-huh, i tak, evo, ja volim pjevat pjesme s porukama i lijepu glazbu raditi. A tu je jako zanimljiv saksofon koji prati moj vokal, to mi je najdraži instrument, to se violončela, i jako se lijepo uklopilo, i takav će biti spot, minimalističan, jednostavan, uh-huh, i tak, život je zapravo jako, jako, jako jednostavan.
1: Možda je najljepše malo onako jednostavno da zapravo više bude fokus na samoj pjesmi, na onome što želite i poručiti kroz pjesmu. Jeste dobili do sada nekakve možda komentare, nekakav feedback od ljudi, kako im se sviđa pjesma za sada, jel se prepoznaju u nekim stvarima?
0: Pa iskreno, baš jako puno sam dobila feedbacka, i to ono preko tih mreža, i čak od nekih naravno poznanika, prijateljica, ono, ajme što sam se našla, ovo je moja priča. Ja rekao, to je to, jer to je svačija priča. Ono, strah me koštao svega, a ti si na tom pao, jer kad si trebao uzet, nisi jer nisi znao. Često se muškarci boje uspješnih žena. Često se žene boje uspješnog muškarca. Mislim, sve je to jedan krug. A zapravo se ne treba niko nikog bojati. Život je prekratak, prelijep i trebamo biti samo ono što jesmo i biti dobri ljudi. Vrlo jednostavno, eto. Rečeno by me.
1: To mislite čega se ljudi zapravo najviše boje? Oko čega nekako imaju možda najveći strah?
0: A mislim da jako danas je to tuđe mišljenje bitno, a nije bitno zapravo ono kao šta će drugi reći. Nije bitno šta će drugi reći. Bitno je koga ti biraš pored sebe i šta ti taj govori. Boje se ljudi zapravo, ne usude se napraviti nekakav svoj korak. Ili se previše usude, pa uopće nemaju mjeru, ili se pak uopće ne usude, pa ostaju zatvoreni u nekoj ljušturi, što isto nije dobro. A zapravo je balans u svemu, mislim, umjerenost u svemu. Pa to što je u Božim zapovjedima, kad kaže umjerenost u jednoj biću, pa umjerenost u svemu, u životu, sve mora biti nekako umjereno, jel? Tako da teško reći točno čega se baš boje, ali ja mogu za sebe reći da sam se dugo bojala biti samo ono što ja jesam. A sad šta ja jesam, da ne dubiozim i treba će nam jedna emisija.
1: Može, lako se mi dogovorimo za to.
0: Da, da, ali vrlo je jednostavno. Možemo se u životu usuditi reći ne bih, ne želim, neću. To nije ružno. To jednostavno je tvoje pravo.
1: I nekakav naravno bitno stav prije svega.
0: Da, pa tako je. Ne mora čovjek sve udovoljavati drugima. Previše udovoljavamo da bismo stavili neki dojam, a zapravo sebe uništavamo. I onda se čudimo kad dobimo neku bolest, a unutra sve kipi. Zato treba malo lakše u životu, jer jako je prolazno. Htjela bih iskoristiti priliku ako mogu.
1: Može.
0: Jer je vrlo vezano na ovu temu. Uh-huh. Početkom listopada će izaći jedna pjesma sa mojim prijateljem Brunom Krajcarom. Zove se Sveti Franjo miri dobro. Nevjerovatno, nakon ovih maski to se desilo, jednostavno se desila pjesma da smo to stigli snimiti. Tu i pjevam i sviram, on je kantautor, autor pjesme. Zapravo ova je godina 800. obljetnica smrti Svetog Franje Asiškog. To je velika brojka. Uh-huh. I godina gdje u Franjevačkim crkvama vjernici mogu doći po potpuni oprost. A ova pjesma, toliko je lijepa, toliko je vedra. Jedna čekam, malo su mi preblizu se desile dvije pjesme, ali nema veze.
1: Nema veze.
0: Ali jako je lijepa i evo, za jedno dva tjedna nadam se da ćemo se opet čuti da ovo pustite, jer mislim da može onak totalno ovo, sve što pričam, nek maske padnu, nek izađe ta ljubav, mir, dobrota van, to je tak ova pjesma. Jako lijepa, evo, pa sam do spusta javim da iskoristim vaš medijski prostor. Hvala lijepa.
1: Hvala puno. Ana, hvala na lijepim riječima, hvala na lijepim savjetima, korisnim, pametnim, onako kako zdrava, normalna osoba i treba razmišljati zapravo. A kao što ste već spominjali da bi vam bilo drago da pustimo pjesmu, naravno da ćemo pustiti, to ćemo i napraviti. Mislim da nema bolje stvari nego pustiti ovako predivnu stvar na kraju našeg današnjeg druženja. Ana, želim puno sreće za dalje. Ja vjerujem da ćemo se mi kroz, ako nekako koji mjesec, koji tjedan, sigurno neće biti godina u pitanju, jer evo prije par mjeseci smo se čuli, zvaćemo vas ponovno, jedva čekamo nove stvari koje nam pripremate i evo kažem još jednom hvala puno na izvojenom vremenu i sretno.
0: Hvala vama, pozdrav vama i slušateljima i svako dobro.
1: Hvala puno Ana, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Evo idemo mi dalje, nas čeka Anina stvar, stvar se zove Maske, tako da ćemo to pustiti za nastavak, za kraj našeg današnjeg druženja. Opustite se i uživajte, ovo je Ana Rucner.

0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na potporu iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata se dostavljaju putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata je prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće. Najranije je 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave je potrebno dostaviti potpisani ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi i pravna savjetnica će pružiti sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo računalnu prijevaru tijekom srpnja na području Lipika. 78-godišnjakinja je izgubila karticu tekućeg računa uz koje se nalazio PIN i nakon toga je tijekom kolovoza nepoznati počinitelj u nekoliko navrata s bankomata podigao novac u iznosu preko 1500 eura i sljedi dan je kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A noćas, 35 minuta iza ponoći, u mjestu Bresnica, policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 2,80 promila upravljao 26-godišnji vozač. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Što se tiče prometa, u mjestu Treštavnice se dogodila prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i osobnog automobila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući lokalno izraženi pljuskovi. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura dnevna od 21 do 25, a trenutno smo u Požegi na 23,5 izmjerena stupnja.

0: Slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Marko Kutlić, prošle noći za nas, dobro jutro, 7 sati, 16. dan mjeseca rujna, srijeda. Svježih 11 stupnjeva ovog jutra u Požegi, a prognoza kaže da će biti ipak sunčano, većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka u Slavoniji od 25 pa sve do 30 celzijevih stupnjeva.

dan izdvajaju s 7 sati i 15 minuta, evo tko će ostati bez struje danas zbog radova. Toranj, Oljasi, Perenci, Bržani, Milanovac, svi bez struje danas od 8.30 do 13.30 sati. U Požegi, Frankopanska ulica od broja 165 do broja 235, od broja 172 do 228, Maksa Kuntarića od broja 1 do broja 17, od broja 2 do broja 20 i ulica Luka bez struje od 8.30 do 13 sati. U Požegi, Dubrovačka ulica od kućnog broja 1 do broja 87, od broja 2 do broja 70, Arslanovci 79 do 83, Pilanski put od broja 1 do broja 5 i broj 4, Kralja Tomislava broj 2 od broja 16 do broja 42, od broja 3 do broja 45, Vranduk od kućnog broja 2 do 28, od broja 39 do broja 67, Ljudevita Gaja, Branimirova i Majurska, svi bez struje od 9 do 12 sati, te u Čaglinu, Kralja Tomislava od 56H do broja 78, od broja 81 do 99 i Kolodvorska od 2 do 24, te Alojzija Stepinca bez struje od 9 do 11 sati.

0: ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: najbolje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Birajte mudro. Iskartice kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea.

trenutno situacija. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. U zonama radova privremene regulacije prometa poziv vozačima da brzinu, način vožnje prilagode uvjetima na cestama. I dalje zbog rekonstrukcije ceste zatvorena je dionica DC38 između Blatska i Vesele. Službeno vozi se obilazno i tako bi trebalo biti još kratko vrijeme. Produženi jesu rokovi za radove, ali do 1.10. evo nadamo se ću u idućih dva tjedna biti to dovršeno. Radovi su i u Pleternici, tako da izbjegavate doista na tu stranu ako je moguće. Hrvatski autoklub i Radio Valis Aurea žele ti sretan put.

0: 45 minuta, vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Na liniji je glasnogovornica Nikolina Jankovića koja će nam reći što se sve događalo u protekla 24 sata. Dobro jutro, Nikolina.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo računalnu prijevaru. Tijekom srpnja na području Lipika 78-godišnjakinja je izgubila karticu tekućeg računa uz koje se nalazio PIN i nakon toga tijekom kolovoza nepoznati počinitelj u nekoliko navrata s bankomata podigao novac u iznosu preko 1500 eura i sljedi dan je kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A noćas, 35 minuta iza ponoći, u mjestu Bresnica, policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 2,80 promila upravljao 26-godišnji vozač. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Što se tiče prometa, u mjestu Treštavnice se dogodila prometna nesreća sa mater štetom između autobusa i osobnog automobila. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju, do slušanja, do sutra.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje

0: interessati. Gradsko vijeće grada Požege sastalo se po 12. put u ovom sazivu kako bi razmotrilo više važnih odluka i izvješća vezanih uz funkcioniranje grada, proračun, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i javne potrebe. Vijećnici su usvojili izvješće o radu gradonačelnika grada Požege za prvu polovicu ove godine te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu. Razmatrana su izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i demografskim mjerama te turizmu i radu ostalih udruga i društava građana. Jedna od važnijih odluka odnosi se na vrijednost boda komunalne naknade. Gradsko vijeće utvrdilo je novu vrijednost boda u iznosu od 0,96 eura po četvornom metru godišnje, odnosno 0,08 eura mjesečno po četvornom metru kada se naknada obračunava i plaća u obrocima. Nova vrijednost primjenjivaće se od 1. siječnja 2027. godine. Komunalna naknada prihod je gradskog proračuna koji se koristi za financiranje, održavanje i građenja komunalne infrastrukture. Na sjednici je usvojena i odluka o porezima grada Požege kojom se stopa poreza na potrošnju vraća s 1 na 3%, odnosno na razinu prije pandemije koronavirusa, a nova stopa primjenjivaće se od 1. siječnja 2027. godine. Požeško-slavonskoj županiji je odobreno 1,26 milijuna eura za dva projekta. Riječ je o projektima EU Zdravlje 1 i EU Zdravlje Požega, kojima će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, dijagnostički i terapijski kapaciteti, te hitna medicinska služba na području županije. Odluke o financiranju preuzeo je zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić. Za nabavu suvremene opreme za dijagnostiku i terapiju time će se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost, a projekt EU Zdravlje 1 odobreno je 814 tisuća eura. Projekt Požeško-slavonska županija provodi u partnerstvu sa Domom zdravlja Požeško-slavonske županije i Zavodom za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, a tehničku pomoć pruža Razvojna agencija Panora. Aktivnosti projekta usmjerene su na unapređenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne, specijalističko-konzilijarne i hitne zdravstvene zaštite na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima županije, a provode se na području Pakraca, Lipika, Poljane, Velike, Čaglina, Kutjeva, Pleternice i Brestovca. Projekt obuhvaća uređenje potkrovlja Doma zdravlja u Pleternici, a značajan dio projekta odnosi se na nabavu suvremene medicinske dijagnostičke informatičke opreme za potrebe opće i dentalne medicine. Projekt uključuje i nabavu dvaju električnih vozila za pružanje zdravstvene skrbi na terenu, jednog za potrebe mobilnog palijativnog tima u Pakracu, te drugog za potrebe kućne njege u Brestovcu. Županijska skupština Požeško-slavonske županije danas će raspravljati o polugodišnjem izvješću rada županice za prvo polugodište ove godine, kao i o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a na dnevnom redu je i nova odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima županije, te niz dopuna statuta osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija. Sjednica započinje danas u 11 sati. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9.30 do 11.30 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 13 stupnjeva je trenutno u Požegi, danas sunčano, većinom vrlo toplo, još ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.

jest vrijeme još danas sunčano, sutra tijekom prijepodneva da, ali već prema petku moguće pogoršanje prema ovom što vidim u petak, prolazne nestabilnosti poslije podne slično u subotu. Temperatura je negdje oko 24-25 stupnjeva, ako računate nešto u nedjelju, za sad je prognoza dobra.

0: leto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pečna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan.

0: mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

na našem portalu rvh.hr možeš ovog jutra čitati. Grad Kutjevo traži prijedloge za proračun za 2027. godinu. Udruga Osmijeh, važan partner u stvaranju uključive zajednice, radim sastankom do kvalitetnije provedbe zajedničkih projekata. Gradsko vijeće grada Požega održana 12. sjednica. Natjecatelji stolno-teniskog kluba Požega startali odlično. Članovi HPD-a Sokolovac Požega sudjelovali na 74. danima slavonskih planinara u Baranji. RVHR.

kakva je trenutna situacija u prometu, nema nekakvih novih gužvi i zastoja, smanjena vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti. Na autocesti A3 su nekakvi radovi do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca, vozi se po dva sužena prometna traka, tako da je moguće stvaranje zastoja i kolona, osobito petkom, evo kad se vraćate iz smjera Zagreba. A što se tiče ovdje bliže, do 15. studenog je između čvorova Nova Gradiška i Lužani. Radovi su u smjeru Bregane, voze se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera. I evo, kažem ti, sretan put. Vještice su ove bile, slijedi Melanie Fiona, pa Beyoncé, a u 9 sati Zavod za zapošljavanje slijedi. Dobro jutro.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Bebeks Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Bebeks.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.